0: nyina ndam fodunu no
1: onyame a woni sesane o ma nyina
2: Christ and para new crying na na do na huma bronti nwe sa ifri mu na yishirare sanse woni yen etinye odivo mwa kwaba
3: amadi
2: na bom ti sey
3: akra oba de na dawuru ma e chatum se odi e bedru se dia na dom na dom ye bi
2: e de Christo so wasi
3: nokule
2: e de brother
3: nokule
2: odum dum ye se dia wachiri mu na woni dom ishia
3: nokule
2: brother bi ai body se brother mbubo nyangu pwa kaya niya jise nyamiya dungu wa robe dungu yimbiu wa sentimenu wakani pray bi wafidi yesu se bibi ya mbibete wa mkawa wafidi yesu biyano adungu nti
3: uwa ukule
2: ya mwakwaba
3: maji usu
2: nchia hii guwa kwa mbise ne wana iba wasuye
3: aso fumachi ya watifu ubiyo wadine fidi ya diatu nishile bi ya mechi ya nano pay
2: amen
3: nipentie ni hii asabi kusi ya mpia wia so fukusi pia wia na asemu wako
2: kwa sebi
3: unipa bia ni wia siya sebi ya musebi ya kuzi sebi ya nyadu na kubwa suna kwa mkuroda na yasi ya kubi ya mkwano kwa

0: kasa mami ampara uminyera mimu wachiano pebio na mwa kwaba na ya mafu nchia mwa kwabri wa wasi na hamechewa na pechi ya Uncle Rod Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Ishira bishu ya penyu penyu kwa mfori
1: Iyo penyu na wamini
0: Iye siri ya kwa sinina
1: Senu wa sasa
0: Niko suntie jom Bia asanka bujob
1: Atuwa muwama wa jiru Ma ayanto kwa ntoko
0: Bishop Aze konongo akrantie besa Chumia mefidi yesu enen susu
1: Atuwa

se nkosu nche no na na ya mwa funtia mwa ba kupe na e wo kwabre wa wasi nhu keni yo bapa ekuya echem Should be a sad

nana bi ya no pe mi chia u obu okrom erwade nkoso wa nisha wote wankasa uwa fase Mrs. Dina eje puku ekia sewa akanchine gua bread ya ne esiso minimise na watu ye wye ye ibe ye ekia na ya kushene nye chini ya kopene krabia ni atina siya ye na yikesye ewe obu okrom opposite Limex wana gate 2 Limes gate 2 baby anana nana bi uwona erade nkoso anshawde nana bi na onche chero ure uni obuseni nina misra huwade yin susra nkoma erade ya huwade yin nkoso wani hine na eni nkuni mema mami ya aduma wabre huma anopaye wa ye nshira osro emwa na osro nka huanopaye mame balibo kwa sisa mfwedu ya mene eya wawoda happy birthday to you balibo ya kuponsha Victoria uwa buwase anopei erade nka hon emame na omani dom enye kesie emame yes

tin and can you? Chira se sister we pa wuhun in a forma o di jina ho. Na bon sam twenim was a ya dear edemano. Di edi kain oso o tena kae mua. Obeyi framasa nani pe shem. Ono suye san se yari inti. Anko fo kresi suwe mu hune ya. Omo mu face kura wa sefshe. Omo ni mune ya hamia. Kanye ni se mu esisi mu hune no. Adofu nom enye ni anom. Oti ho chen akwa kusi dabeyi. The same gay ni ese mani stroke. Ni sisi netu wase odano sore. O sore ana dani problem. Minia, what to hold train aqua kusi da bain? En shira, any new number radi dimu eba. O china anopa. Anopa 6 o'clock. Nama tenase. A year 2 o'clock. Nama pong. Bipo bi o chini fo. Omi a dance ye da. Opa a dance ye di. Tumrika. Bra behume. Na adun binti no erade de yare bia chiwade ode amame mo amotatie mi program wa hano nyame adun ha Jesus living testimonies anankofu edifa me ho nanse mote osofo na na o asante mampon wa yato diabetes amana oda wo drun so bucket manu wanu wiase nu onyina bi ono amu ehebales enso nane honto no osaye sofo osaye kwieni ko pemu se ojae ni haja akwadwo ebehu me no erade nam so eyare na prince ajua se wa nice girl nane ni efra ni page na ho a ohu no yeso tv na nipa no so a na nipa ni nyina tu abom oso na mabonti no hu no nipa se a na nipa ni nyina tu abom Mimia, ote ho e chain akwa kusi dabeni. Ubiye ni mse HIV, enie drew. HIV, enie drew. But me, eradia mame su to me. Yariye bene da usua, adesua bene sunwa, eraditi asefu enti mimfame sonye. Na atifiye e pene. Mepeduwe chinyifuo, oni adansi eda, o china anopa, miwo ebuo krom este tiemiye. E tipu baby au free baby ya kumase airport runabout eba kope e tisa directions na bechire wadwene ya odi afaka besi airport runabout udru airport runabout pe faka bia eba ebuokrom estate osi upe eli anase fly ka ebuokrom estate eli ana fly ka ofa eli ana fly ka Ura ebu okromu wa big baby woho anko ofo tenasi ekonomu nsani ya die ye freni CS ufri CS ha na uba ebu okromu hine no efie etu ura fia osu upe ebu okromu hine ni fie ufri ebu okromu hine ni fie fie tuwasono ya pinti na pink color ni opposite eho aname office na wo Diabe mu wangunu se wadru me hono. Ubo se me pictures ebu bo me office nenim. Junction no sono hospital signboard esi ho. Ah, ya draw oba wanyem. Enu oba ukita kwa la. E signboard e wosu. E hono e de shutter junction. No china me kamfue radidi mu bibia. So bibia wanyo hun chinyifuo. Wanyo hun kwa jufuo. Na obe babi humeno, erade na mesupe ma dansi ya wuni bida ubedibi. I'm very sure se uti station yipa. Sofu obeng, ana abaha watiso wa hini bi ababidine huwa dansi yeda. Nansu jamase hene, ababidine huwa dansi ye. Ebra okofa obaba ifu obi, na obana tena na juma so. Obana tena na hini yeso. Ema na bra bo enko ye. Ojae niha eja akwajoro ebehume oba ya mehwana animu din na mse a mehose sunsun bi diwachi oba bi diwachi bra ubre nyina no otwe umoja ewusunsun na odi agora ubewu enani kyina